0: 가체서 디링 아브디네 네야 가체
1: 구유코기
0: 구유코기 갈래 가자베죠
1: 가시 직체는 로게자 체비 기시
0: 배진 인기지
1: 라님은 가셰시 공부 슈제 아멘가 땡가시 치다
0: 그치 니자 레그시라도 니신네 저쪽에 야멘을 아주고시 주다
1: Rashogan of Nelanche Tur, Gonda Chibom the Lim Dua.
0: Hassi, Shanki Singmashi, Tatanganzu Aradi, Kikoki, Tishi Songurisa, Jimanganzu Argoto, Kikoki, Tishi Songurita, Tadalochum Tizo, Yatuk Samu Yuza, Nito Dokuda Machevi Nangajima, Lenin Yuma Via. Nal Saya Yube, Matogi,
1: Rankala Semebe,
0: Seme.
1: Aradumbe a, cuma sibuk lagi.
0: Asyik ngah arah sotra losum je lasli aje zah. Suku kani arah cuma kagwa cih. Ngah saya sega dumi, sibuk tu aje.
2: Ngah lega dumi, susu susu cahda. Tala, nga choko togi, nga gongse gi.
3: Amla ge rang gongse xia. Duda, amla toji din zhe yu ne nga nyi xio se se duwa. Amla ge sui bai gong nga nye sui bai xin bo. Zi.
2: Gong nga jie me zhen xia.
3: Amla toji sa da qiu jie, mi ma ba ba gongse xia xia. Ba bai yang jia sui huwa.

0: 아미라 발라게 나 치마요 숨기
1: 아메란 러고 아 보신주 스벤서 교여 마지 차주기 일단 거 지만이 수심함 디제다 몸 디제도네 스교여 마다 응고 니노부 디샤라 차주기 예배소 시도와
0: 발라 이장게 나 팅메소 마
2: 용아 네 치마요 러비 마 Nyinyeva.
0: Bala nga zhumxie nanda.
2: Nyelamsan zhumxie wa. Nima, qiuqunju qiuqri. Qiuqunju di gili nyingbu shirache. Bedi babda ame shokbe wole de zang. Purdan xin yomari. Jila, qiu di chage mudo gemma xinyegi chabu jili gyubri. Tondo qiuqju yori. Lodop chenpushira yuzang, purdang jang shenpurda. Masi tobuda tarrengu birtubri.
0: Bala, kirang kari nangu yu.
2: Bala, gangbe sugu nangu. Di jila qiuqunju di chungzhu chenpujila gyuburda. Rang chungzhu qianduido yang na chagay mudo yema xinye ge chabu qianduido a.
0: Chungzhu la.
2: Qianda baba zhumxie rima zhubxie, sosu nyue a.
0: Les.